Ny låt fra Sara Larsson på ettermiddagsrøsje. Molde fotballklubb I god flyt om dagen. I morgen det en ny kamp det gleder vi oss til. Da det cupen mot Trygg Lade. Og husk at 1 av 5 sender hele kampen direkte fra 18.00.

0: keep on surviving.
1: Destiny Child försvant ut. Survivor var en av de stora hitlåtarna i 2001 som var årstallet vi skulle fram till. Här är The Bowser Magnetic på Molde Scene 5.

0: ser fram mot morgendagen. Väntar stort sett samma väder som idag, periodvis med små regnbyar och en temperatur upp I 13 grader I vackra Romsdalen.
1: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde. Mitt I byen I Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nya 34. Det gör det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med extra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år extra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Hejsan, Stig från Skåla Eiendommer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagerseksjoner. Det är allerede bygget klart och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal, då kan du få mezzanin, eller vi kan slå samman flera sektioner till en enhet. Salget det är allerede igång, men vi trenger några till. Har du spørsmål? Ring oss gärna på 4519 4499 eller så kommer du med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: FM.

Välkommen till nya NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og den samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.